Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe non kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile hweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya vekwele, izi miya kwele, miya solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame leto ono valo migbo. Ete iyigbe do asi ti so akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato.

Togo Duka, Mudatu Doti Kio, Echono Agritoviso Tikeshi Dolili Logbo, Ego Taro, Akosudo Akuti Pelon Kuvido, Lameseno Bale Katatame Kolo Yihado Atowa, Oso Afolo Te, Inuano Duka, Togo Duka La Plemo, Mudomama Avavame, Le Togo Nigmadi, Holy Kukima Homa Hog Bali Bali, Watua Home, Le Kareka, Yang Lagbeto, Kwanya Mudol and Nisha America Ho, Nomi Lenke Vivan, Deno Zalikule. Tila va inkeke amade tolono a fole tile kweti memile wa do amenleto wa to akwedu o mele karekaya nlemi kodu godu to wa so ku ponti ni o mavi asonomi ku pon lo yana no mudale ni timi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nuide asono amenleto no valo mi gbo Ete, ilikbe dwasi, ti so, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato.

0: togo juko muda ti wo do ti ke o e chono agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba taru o akosu do aku ti pelun ku video la mesenu ogbole kachacha me kolo yi ha do wa towo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo muda mama avava me le togo ni gba di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto o po anya muda le ni ti america kho no mi le nkeke vivo a deno zalikule ti la va yin keke ama de tolo no a fole ti le kwe ti me mi le wa do me le to wa to a kwe du o me le kareka ya han mi ko du go du to wa so ku po ti ni o ma vi a so no mi ku po lo ya na no muda le ni ti mi a kho ko lo fi ni mi a ve kwe lo i ji mi a po le mi a so lo lo ko lo a me kho kho nwi de a so no a me le to o no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo ugbo ile kadodo mekolo ihado ato
1: togo sama bagal mi sondo bna gana bile ni sobolu ne baliye botu gwe ya de un moda nono alwat da lazi ze bete mi sobolana le de un bubu garo mbindi ma na bile da ke gila bindi mi ekbo haser bina gana ke dege kutune na zango nguli hinu bituzu fe de u tabangu kholu da gitida sogorai kholu da gitida atokbama kholu da gitida ni jivi kolo da agitida tindi minalen de bo ha servi na gane kete ke konele ni lurungu nguli ni duzo pedeo karo holo da agitida ni lumetete da agitida alwatu ndubar mide gitida ullu ni ndete da gagalo lara ki hibizi ze poga deo sobala ne ele roka da kaya ya tiki ngu gagalo lara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yu sulu ni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende rinyotene ini ini bida ruba ru na sobolu wene ba diye botu gwe ya adege ya bukande ureo singi botu kudong na hodi tenu wongi tumla da alafia sobore kande ureo singi botu kudong tomdo ne minisi weijon ne tumla da alafia tumeyo ni misuru ya padamno nane pozisuru do

sobolu ne bal ye bottu go ya de yun moda nono ay alwat da la ze be te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bleda ke jela dindi mi ko haser be na gane ke de ke kutune na zangu ngulu hi ni bituzu fe de yo taban ko holu da gitti da sogorai ko holu da gitti da atoba ma holu da gitti da ni tivi holu da agitti da dindi mi na len de ko haser be na gane ke de ke ko nele ni lurungu ngulu ni duzu fe de yo karo holu da gitti da ni lulu de te da agitti da alwat ndu ba de gitti da ulun inde da daga galolara ki hili zize poga de yo sobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulun inde ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene buda turu ba ru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ne potu kudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potu kudong tomdo ne minisi weyi jon ne dumno da la fitu meyo ni misuru ya padam nononi pozisuru do

0: international ngibekhona ungibona nje mina ayi
1: sorry
0: sorry noma komunye okuqedwe kwenzani yebo no listen
2: ushumfaze khane la mntwana
0: umntwana ayi jini kenwe
2: iphosakala
0: no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: C'est ma prière.
1: Tenne pik la kale gunko genchi manye nyare ke kubomo le to tugu tebe anye murie yefe uwo kui le vesebe ke retugu genderirene yokutu bovia kwete ulotule kicheche kicheche eni yoro kubesebe uwo kui pukonu le yo uwo kui le vesebe ke ya san watabo yi kata sesenke ulefe tufa ke sana ke primatate lu jubwa temu niya kuru lu jubwa temu ne jubwa wato pram prang blase bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola nenye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke du we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena farwe ola iri la wele me buru buru.